sumamente. Ayola está volviendo a pedir, sin embargo, Paz no tocó nunca. Paz, se cayó Paz. Sin embargo, recuperó el plantel de Deportivo La Guaira. Sí, señor, el balón para adelante, cuidado, se viene Mesa, Mesa, ven Carapa, el primero. Se viene Mesa, Mesa, Mesa, chuzu, chuzu, chuzu, chuzu, chuzu, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol